Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Pauza. Magnetic. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

radio. Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2.
2: David Guetta, Teddy Swims i Don't Deny, Gone, Gone, Gone.
0: Playlista. Glasaj za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are.
2: Playlista, subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Ray, Where is my husband?
1: Mesto broj 2.
0: David Guetta, Daddy Swims i Tones and I, Gone, Gone, Gone.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala, Dracula. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

uživaju muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Slater, Brittany Murphy. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

One Republic, All the Right Moves. Mislim da je naš super potez bio to što puštamo pesme sa svih govornih područja, pa ćete ovde čuti italijanske pesme, španske i francuske, i evo je i Sevdaliza, rekli smo da je ona holandska pevačica iranskog porekla, ma sva što ćete čuti, čućete naravno i domaću muziku ako slušate Play Radio posle ponoći, Milina jedna. Kad smo kod francuskog, stiže nam Setoa, a sada How Long slušamo.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Ray, Where is my husband?

uživa u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Morning and night. Amy Esther. Give it to me. Playlista. Subotom od 12. Glasajte što pre.

uživaju muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.